0: ስራ ብቻን ስሜሌ ሲበቃ የኔ ሶቹ ጀልቴ ፍርቴ አባኔ ቼሬ
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।